Mira hodena nui nui wa mi to le po to pli pli afon ton po we le ko ton po mi am mi mo gi go je ton mi mo hu lo je ton sa u so hiya ye na so wa da ho be sa fon we hode na gbe me lo na le po papata bo jikuma na doja borando dwalo tena mi na betele ma do no hwegwe na o jikun si wono mi te utu undo me na wa te gbere na kuro nwa su nga so e wa iton la do na e gbe to na kuro nga so e wa iton a mi sa gbe to na kuro nga so e wa iton Mira mo ki go je ton. Ye yin ko ton ki go pana. Se ti to le po pata da le mira kuno. Me ta sama to godo le nu glo le. Nado so ganhen nule poyon hapo je ni sami sana yega nado bizinza me nu konto mi ton le po nu konto krisan ton le po division atole Yo me yo to gale jere yin tin to fi je ni he me po da fon we je na so dona ye me de man a wa bura ifugbe si gba logba dona gbugbo metan dona gba sa metan dona kwe do metan Dona nous attend. Mais dit au final, Dona ta fond, oui. J'ai ni Dona nous de peau. Beza, mettons-la, Hegigo, j'ai ton doté.

Oh, nile gbeto ton. Nile gbeto ton le po e jagodo ti to jere ton. Ka ni bodo hono okuno chere okuno e. Gwala na mi. Bana do godo ai hode. Chigba na do no tegli. Bo ajuro to e.